0: Eldoret, netuakin ja kuumanian areu, neuvokkenna.
1: Paisa koagira, nammo goro.
0: Reu, tui Eldoret, metaboinia 91.2, gokena FM, ruiba top. Ruiba ruhurani idarere, veinewa ikeria.